0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batek, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

Menurut kajian undang-undang dalam rangka dasar semat draft rang undang-undang Khairat untuk mengawal selia entiti amanah serta pendanaan awam. Sementara Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri berbuahkan melumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB Jenam Teruaj menjimatkan kos pematuhan kerajaan selebih 3.6 bilion ringgit hasil 496,582 projek kuat diselesaikan. Percayaan menaik-naik usaha kerajaan memastikan trenoi perkhidmatan awam menambah keberhasilan serta impak masyarakat. Jelas senanak pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi. Sebenarnya mencerminkan tahap kecekapan, empati sama iltizam kerajaan keluarga membela nasib rakyat. Lebih 20,000 penduduk Senua yang 60 perkampungan dan Johor mengharapkan inisiatif dari lebih main keluar belanjawan 27 akan membentangkan 9 Oktober Jakal. Menurut Ketua Pegawai Operasi Yayasan Sultan Ibrahim Johor bahagian pembangunan Senua Air Marina Ibrahim, biasanya masyarakat Senua Air perlu semakin main namun taktik merob-merob perkara yang memerlukan perhatian antara pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet serta kemudahan asas Naimai Bekelan Ong Semak Nong. Nanjak Hinja berharap pertukar bakal umumkan Jakal namun disalurkan secara efektif bersesuaian kehendak semak keperluan masyarakat Senua Air.

Pencara ubi na ihoi kerajaan semua nama ihoi sarai kelayakan beliau mempunyai namohon manfaat faedah na ihoi akta sistem insuran kerajaan semua perkhidmatan kerajaan 2017 keluar kurungan akta 800 berdasarkan kadar poin. Perkasa umumkan pindaan akta 800 yang bertekad 15 September hatop dengan tiga penapa termen faedah antara kaedah poin terhadap lawan kerajaan semula awal EPSA semua 50% non baki lawan MK Kerenja EMP. Had maksimum FI latihan ni jeng teroi 7000 ringgit berbanding 4000 ringgit tetren oi lawan latihan 30 ringgit naik is. Pindahan hajat menubatkan pengenalan faedah pai itu lawan bantuan mobility EBM senilai 1000 ringgit cara naik kali bayar ma pecaru beri naik hoi kerenja. Serta penerima faedah skim insuran kerenja SIP semak kemudian anda mendapat kerja apa lokasi jarak jeruk melebihi 100 km dalam kediaman.

9 individu yang tahan kerana percaya 6TL aktiviti perlombongan nak emas untuk umur kebenaran and compartment Nei 52, Semak Nei 53, Hutan Simpan, Bukit Ibam, Rompit. Jabatan Pertanian Negeri Pahang, Keluarga Kita yang melombongkan kena individu yang tahan dari 67 Behbe, Semak Nar Behbe, Unang Tahan keluar operasi penguatkuasaan di Jabatan Hutan Daerah Rompin, Mada 8 September. Hatop, asal pemerasan nama parti merap-merap lubang percaya yang angkuh tujuan mendapatkan emas keluar kedalaman antara nar hingga 3 meter. Mada-mada peralatan yang percaya yang menggunakan untuk kegiatan anak tujuan kesihatan yang mempunyai mesin pump ong sama ring umbah suai sama periuk. Anggaran kerugian yang berdasarkan kos pemilihan kos rutan berjumlah RM24,300. Dan menjelang Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix and Malaysia 2026, kini berkenderaan yang menuju Malaysia terbangsa Sepang wajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama dan memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Betul Polis Selangor, Datuk Sazli Kahar dan Tetu, pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan semua pelekat akses sebelum nak pengunjung pengurga memuai kawasan berkenaan. Kualan trafik kejap berkuasa 69 Yahya hingga 6 Lengak Isduh hingga Ahad.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu rukerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk brok terasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyafem moi-numoi lain daripada yang lain.

Manakala warga Emos dengan Bujang dapat RM50 sebulan. Untuk penerima STR dengan IKC, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA untuk setiap bulan. Selain RM150 untuk warga Emos dengan RM100 kepada golongan orang Bujang. Pencarum nong kehilangan pekerjaan dengan memenuhi syarat kelayakan masa ika boleh mohon paedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dengan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar nong baru. Pekeso Beri Nahu, pindahan Akta 800 dah pun diwartakan pada 15 September lepas dengan 3 penambahbaikan paedah. Antaranya kadar baru peningkatan allowan bekerja semula awal EBSA kepada 50% daripada baki allowan mencari pekerjaan EMP. Had maksimum FI latihan juga dinaikkan kepada RM7,000 dengan peningkatan allowan latihan kepada RM30 sehari. Selain itu, paedah baru diperkenalkan iaitu allowan bantu mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada pencarum nong hilang pekerjaan. Pencarum nong kehilangan pekerjaan boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian mengikut portal lindung kerjaya atau mana-mana kaunter perkeso hak berdekatan. Seri Manjung de Perak, satu-satunya kawasan nong merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap 4 selamat setakat 10.30 pagi ika. Ngekod porter sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, sebanyak 62 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap hak sederhana. Manakala 5 kawasan hak merekodkan IPU pada tahap hak baik. Sembilan orang ditahan disebabkan dipercayai buat aktiviti perlombongan emas tanpa kebenaran di Kompartmen 152 dengan 153 Hutan Simpan Bukit Ibam, Rompin. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang dalam kenyataan berinahu, acan yang terdiri daripada 7 orang jantan dengan 2 betina, kesemuanya ditahan dalam operasi penguatkuasaan oleh Pejabat Hutan Daerah Rompin pada 28 September hak lepas. Anggaran kerugian berdasarkan kos pemulihan kawasan hutan berjumlah RM24,300. Jabatan Perikanan Negeri Perak mengambil beberapa sampel air untuk mengetahui punca sebenar kematian beberapa spesies ikan di Sungai Perak pada 27 September hak lepas. Pengarahnya Muhammad Ghazali Abdul Manap berinahu, kesemua sampel berkenaan dah pun dihantar ke makmal untuk ujian lanjut untuk ngesan sebarang kedatangan bahan pencemar atau penyakit. Buat masa ika, dapatan awal pihak jabatan menunjukkan kematian ikan dipercaya berpunca daripada paras oksigen terlarut nong rendah di beberapa kawasan hak terjejak. Lapan anggota polis antara 9 individu yang ditahan selepas disaki terlibat dengan aktiviti membabitkan air ketum dalam serbuan di Taman Keramat Selasa hak lepas. Pengarah Jabatan Integriti dengan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Dato' Aida Abdul Hamid mengesahkan penahanan itu. Ia berinahu pihaknya memantau rapat kes itu. Siasatan tengah dibuat pihak ibu pejabat polis daerah IPD Ampang Jaya. Lapan anggota polis itu membabitkan 7 nong bertugas di macam-macam cawangan sekitar IPD Sentul, manakala seorang lagi di IPD Brickfield. Menjelang Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan nong menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama untuk memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berinahu, pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dengan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan itu. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi sampai 6 petang hari ika sampai hari Ahad.
Akhir sekali, Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia notop kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah saringan. Bergson da Silva muncul wira Harimau Malaya bila meledak hat-trick. Manakala Stuart Wilkin, Paulo Joshua dengan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia juga mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia. Sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Sekian berita Jakun dari Asia FM. Berita disunting oleh Emi Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Nama saya Nordina anak perempuan Sampo atau Dina Sampo, berasal dari kampung orang asli Bukit Serut, Rumpin, Pahang. Orang asli daripada suku kaum Jakun. Saya adalah ikon influencer orang asli. Saya bersetuju dengan kerajaan perpaduan yang memperkenalkan menu ramah kerana ia membantu golongan B40 yang

Ya, Chef memang nomor yang lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari, Ong Muhan. Apa khabar Ong Muhan hari ini teh? Ha? Rasa lama betul nak berkonti ya, ataupun ke udara. Ha? Lama betul, seminggu nak ke udara. Dan hari ini, aku kembali Ong Muhan. Tapi sebelum tu aku nak berterima kasih kepada rakan tugas Azizi dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 teh sampailah pukul 12 tengah hari. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Ong Muhan akan bertemankan aku. Siapa aku? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Ong Muhan daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 petang ni kelak. Dalam segmen apa? Segmen Maihi Asyik. Dan apa aja ada dalam segmen Mahi Asyik kita berhari ini? Nah, mula-mula kita akan dalam segmen Mahi Asyik, iaitu daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 12.30 ni kelak. Dan pada pukul 12.30 ni kelak, kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim. Dan lepas itu Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampai ke pukul 1. Dan pada pukul 1, kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan setelah itu kita akan kembali balik ke Mahi Asyik sampailah pukul 2.30 petang ni kelak. Dan pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik. Yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional. Khazanah Seni Asyik akan ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan lepas itu pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan pula. Selepas itu, kita akan dah kelingan berita dalam dialek temuan. Kita akan kembali ke segmen Mahi Asyikitan sampailah kita tutup kedai, iaitu pada pukul 4. Dan macam biasa, Om Mohan boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggung, Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damar, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidoh, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.79 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dengan Sungkai. Dan lepas tu, Omong juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview 706 juga Astro 875. Jangan lupa juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah, RTM Klik betul-betul percuma. Baiklah, Om Wan yang ke mana-mana turunkan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Aisyah kita berhari ini dengan lagu daripada Aira Band, iaitu dengan tajuk lagu dan Aku Terus Bingung. Semoga menghibur. Aisyah FM, moi no moi.

0: Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet emhenem sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ambil kira penyusutan keluasan pesawah bak dan turut menyumbang penurunan kadar sara diri SSR Cengroi pada tahun canuk. IAJ ju 68% ju 2018 dan 54.3% ku 2025. Selain syur laporan Ketua Audit Negara supaya kawasan Jelapang Bak dibuatkan bagi mengekalkan keluasan tik penaman bak. Gerai pasport Malaysia ku tangga kedua dunia mencerminkan keyakinan global terhadap kestabilan, keselamatan dan integriti sistem negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kisureh pencapaian Haji Turut Kiok Manfaat nyata memanjang oil joy akses perjalanan antarabangsa dan lebih luas. Selain kibuka lebih joy peluang kata pendidikan, kerjaya perniagaan rupa laborat. Berdasarkan The Passport Index Global Ranking 2026, kedudukan Malaysia meningkat juga kedudukan ketiga pada tahun canuk. Nar pelajar sekolah DAD manakala umum lagi cedera parah ketika kemalangan membedkan sebuah motosikal durana kereta ku Taman Perpaduan Ria ku Tambun ku Ipoh rupa adik. Nada mangsa de DAD merupakan adik-beradik namun identiti Nai masih belum dikenal pasti. Nenek mangsa de maut ru cedera naik hui motosikal. Kejadian berlaku ketika kesemua mangsa dipercayai katif perjalanan nu sekolah. Penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad Kisureh dan anggota pasukan anggota Ju Balai Bomber Penyelamat Tambun dikejarkan di lokasi kejadian telah senai terima maklumat ku pukul 7.22 pagi. Penggunaan rokok elektronik ataupun vape katih kalangan remaja bukan sahaja boleh menyebabkan ketagihan malah berisiko menjejaskan perkembangan otak. Joy Pakar Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan UiTM Profesor Dr. Siti Munira Yassin negatif katil vape boleh kira ganggu fungsi reseptor otak remaja dan penting katil proses pelajaran dan pembentukan ingatan sekaligus menyebabkan perkembangan otak menjadi pelahat. RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Eh Bahrain Grand Prix ke Malaysia 2026 secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh secara langsung IG kira peluang nombor jeng oi untuk menonton perlumbaan bertaraf dunia Julita Antarabangsa Sepang SIC. Sementara ini, semua kenderaan yang menuju SIC berjaya joy pemeriksaan saringan ku 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara haji. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar Kisureh, pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan, rupa lekat akses sebelum pengunjung biog masuk ke kawasan haji. Kawalan trafik haji berkuat kuasa Ju 9 Hooper, Loy 62 Hari Adih, Loy Ahad. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jago basikal trek Dato' Muhammad Azizul Sini Awang, Ru Muhammad Syafiro Syahrum meneruskan cabaran negara kati acara Kirin Kral telah menempah tiket musparuh akhir ke Velodrome Izu Hari Adih. Nana Pelumbu Negara Haji memperoleh tiket otomatik telah menduduki tempat kedua kati saringan masing-masing. Aksi separuh akhir final Kirin Kral dijadualkan berlangsung Dui Adih. Sementara Haji Nur Alisa Muhammad Farid turut kisahkan kemarahan musparuh akhir pecut individu kerdol. Sekian Gasama Juas FM, Bita Bersunting, ya Amy Noraliza Adnan, Jumpusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani, salam tengah hari.

Ya, Chef Emmanuel lain daripada yang lain. Pukul 2.19 minit petang. Masih bertemankan aku, Rio de Ketsinin. Dalam semua mahi asyik kepada Muhan yang tengah berehat tu, selamat berehat. Kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil dengarlah ya, dengarkan Asyik FM. Terima kasih kepada Muhan yang masih setia bersama dengan Asyik FM. Dia jadikan Asyik FM teman setia walaupun di mana Muhan berada. Nyamgi ala yang kelingan melalui frekuensi kepada rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Ulu Temelik, Jerantut, Pahang 99.3 FM. Lepas tu rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Lembah Kelang 91.1 FM. Lepas tu rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Lenggong Perak 93.1 FM. Dan rakan-rakan yang mungkin yang moh frekuensi yang sampai itu, boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam slogan ni lah. RTM Click betul-betul percuma. Apa yang mong kena ada, kena ada data internet hajen. Lepas tu boleh kelingai semua 34 radio RTM dekat RTM Click. Bukan aja boleh kelingai ya, radio-radio RTM boleh juga kelingai podcast. Dekat situ ada juga rancangan-rancangan yang menarik. Salah satunya mungkin daripada orang yang belum manang konsert orang kita. Konsert orang kita daripada tahun lepas boleh manang kat situ. Dan juga rancangan-rancangan dokumentari. Dan banyak lagi yang Muhan boleh manang dekat RTM Klik. Jadi tunggu apa lagi? Moh muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Baik, Omohan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Moh kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Pidos. Nyanyian daripada Pidos dengan tajuk lagu dan Gadis Impian. Semoga motivu. Chef M, moin-moin.

Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bruh.

0: Tragedy.
1: Moin und moin. I seek a femme.
2: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam.

Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikredit kepada penerima menerusi MyCard masing-masing. Menurut Kementerian Keuangan, RM100 bantuan SARA bulanan dikredit kepada isi rumah yang terima pengedar sumbangan tunai rahmah STR. Manakala orang tuhi dengan bujang terima RM50 sebulan. Untuk penerima STR dan e-kasih, isi rumah akan terima RM200 bantuan SARA setiap bulan. Selain RM150 untuk orang tuhi dan RM100 kepada golongan bujang. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan sesulang bencana banjir dengan tanah runtuh dekat Nepal pada bulan 8 lepas disah selamat dan dah balik dekat Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Family in Hope Dr. Manivanan Ratinam Dekaba, wang jantan tu datang sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia dekat Kathmandu malam sebelum berlepas balik. Dia selamat sampai dekat negara ni pagi entui. Biar kabar perkara tu dikabar Kementerian Luar menerusi kumpulan wasiat waris terdekat hari ini. Kedudukan pasport Malaysia di tangga kedua dunia mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan, keselamatan dan integriti sistem negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bin Akbar, pencapaian itu turut bawa piedah kepada rakyat menerusi akses perjalanan antarabangsa yang lebih luas. Selain buka lebih banyak peluang dalam pendidikan, kerjaya, perniagaan dan pelaburan. Berdasar The Passport Index Global Ranking 2026, kedudukan Malaysia meningkat daripada kedudukan ketiga pada tahun sebelum ini. Gerakan pengguna siswa GPS kena terus diperkasa sebagai wadah untuk membudaya sikap prihatin, kesuka relawanan dan saling mantu dalam kalangan mahasiswa. Perkara itu ditegah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Biar khabar penglibatan GPS dalam mengusahai isu kos sara hidup kena bawa piedah langsung kepada kehidupan mahasiswa termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank dekat institusi pendidikan tinggi. Mangsa yang dikait dengan kes orang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tak patut diminta untuk datang buat laporan kepada pihak berkuasa. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Sidik bin Akbar, laporan daripada mangsa itu penting benar untuk mantuk pihak berkuasa buat siasatan. Selain bagi buli, kementerian mengambil tindakan berdasar proses yang tengah dibuat. Kolaborasi antara Orkestra RTM dengan Pasukan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan bakal diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail bin Akbar, kerjasama itu akan buka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu untuk buat bermacam program bersama sekaligus bagi kembang bakat dan potensi pelajar. Bawah inisiatif sama, 6 komponen utama turut dibuat termasuk penyelenggaraan pusat sumber, makmal komputer, sistem siaraya, pasukan pencaragam, program Kem Gilap Sina SPM dan program Sekolah Sejahtera Murid Bahagia ini melibati peruntukan RM100,000. Penggunaan rokok elektrik atau vape dalam kalangan remaja bukannya boleh menyebabkan ketagihan tapi berisiko menjejas perkembangan utak. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Sekaligus menyebabkan perkembangan utak menjadi perlahan. RM20,044 penyertaan direkod menerusi program

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutajuk tazkirah hikku petang hunin ialah pemimpin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keopani lebih ke maksud pemimpin pilihan antara ke semua ialah mai le paling ne keho dan mabi aja juga nai ho ke semua akan ke doakan nok nai untuk kebaikan

0: aja juga alinai ne doakan noke untuk kebaikan mangpun pemimpin ile de jahat ku kalangan ke ialah mai ile paling ke benci dan mabe aja juga paling ne benci noke ke akan melaknat nai dan mabe aja juga akan ne laknat ke. Auf bin Malik pernah ki bertanya nu Rasulullah mah ile pe boleh tentang nu nai aja, maka baginda pun ke jawab jangan tentang mai selama mabe aja masih nai ui sembahyang ku kalangan ke. Setiap pemimpin hendak dirapatkan hubungan dengan rakyat jelata supaya pek berlaku keadaan benci-membenci antara nokmam rumah berkila. Set nanak jutanda keadilan nokmam pemimpin ialah wujudnya ikatan haknu ruh kemesraan antara nai ruh rakyat ruku kalangan pemimpin aja sendiri. Oleh ade hik sebagai rakyat hendak diok sokongan ataupun semangat nu pemimpin hik demi kemajuan agama bangsa ruh negara hik. Jangan hik berpecah belah isebab hasutan ataupun fitnah oleh pihak yang menyehatkan pangkat ataupun mu. Sekian. Insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Asyik FM. En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, Moi Numoi.

Ya, Chef Emanumoy, lain daripada yang lain. Aku doi adik ya. Ha, mestinya Mong setengah tempat dia akan berlakunya Mani dan juga Mong juga macam sekarang ni keluarga Sepuri pun kuartif sendiri pun Mani ya untuk belah dua adik. Jadi nungkis semua kalau bobo yang mungkin on the way juga kerja aja. Kalau boleh pastikan selamat lah ya, peka dengan keadaan seliling ngeromai aja. Yelah bila Mani adik ataupun Mani ribut, Mani berpes, penglihatan ni agak terhad. Ya, jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Baik, seperti yang janjikan, kongsikan juga berkenaan dengan ramalan jisik untuk belah menguat. Adik menhinengku semenanjung, berpes akan berlaku kumpul tempat kawasan perlaman Kelantan, Terengganu, Rupahang. Dan juga Mani juga akan berlaku kejungai tempat kawasan perlaman Kedah. Dan juga Mani akan berlaku kumpul tempat kawasan perlaman Perak, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan. Tetapi ku Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dijangka Tok Mani untuk belah menguat adik. Dan juga menhinengku Sabah, berpes akan berlaku kujung tempat ya Haji Kusadakan dan juga pedalaman Rutawau. Dan juga Mani akan berlaku ke tempat ya Haji Pantai Barat Rukudat. Dan menhineng Kuala Buan dijangka Tok Mani untuk belah menguat adil ya. Haha, jadi ini aku Sabah. Kalau ini aku Sarawak pula, Mani aku memberi tempat Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Limbang. Tetapi ku Sri Aman, Betung, Kuching, Mukah, Samarhan, Sariki, Ruserian dijangka Tok Mani untuk belah menguat adik. Najilai, ramalan jis untuk belah menguat adik. Jadi ke boleh kineng segala maklumat adik ku portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Paji boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan berpes dan sebagainya. Ataupun boleh download juga aplikasi My Cuaca. Paji pun boleh kineng dan juga ngeromaji aplikasi je mudah lah ya untuk ngeromaji berinteraksi. Dan juga boleh kongsi-kongsi juga nu ambil peringat killer mungkin mong antara peringat hit mungkin negernya kan ialah kawasan hit sendiri. Jadi boleh ya kepani juga maklumat-maklumat adik untuk persediaan. Dan ngeromaji sediakan payung sebelum hujan lah ya, sediakan payung sebelum mani. Bukan mah kadang-kadang setengah kampung ni mungkin rek dengan batang hari dan sebagainya, mungkin risiko berlakunya baak aja tinggi. Jadi boleh ngeromaji sedialah segala dokumen penting untuk mengelakkan daripada ialah berlakunya perkara-perkara yang tak diingini lah ya. Maupun bobo rakan-rakan pendengar mungkin sedang memandu sekarang ni, selamat memandu mengucapkan semoga engkau semua selamat sampai ke destinasi. Dan juga bo yang mungkin kehujuk pada abu rejuk aji, hati-hati balik di jalan raya, jangan pergi ke mana-mana. Lebih kurang gaji lah ya. Jadi walaupun Genet dah akan kongsikan juga memberi lagi info semasa dan juga hibur-hibur lah no, ya. Dengan lagu Ju nyanyian BLB Band. Adik tajuk lagu agak seronok kita sebenarnya. Boleh no ilai. Ajilai tajuk boleh no ilai. Siapakah dia? Jadi ajilai lagu Ju nyanyian BLB Band. Kata Dalek Semai. Chef FM, Moi Numoi.

0: Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zi Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter & Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Dah, pasti padeh.
1: Saya Puan Mariati, berasal daripada suku kaum, kalau ikut mak adalah Semak Beri, ayah Semlai dan suami Semai. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk memberi sedikit tentang kita punya suku kaum orang asli lah, supaya kita lebih keluar daripada masyarakat yang terkurung. Terutama sekali bila kita sudah tahu dunia luar, sekarang ini kita lebih lihat daripada segi kesihatan dari kita punya kehidupan lah, supaya bila kita sudah mengenal apa itu hospital, jadi dari pihak hospital telah mengadakan satu program kospen, terutama sekali kami di Gerindra Selangor, berapa buah kampung sudah ada tentang kospen. Jadi kospen ni membawa melihat akan ke arah kesihatan, jadi biarlah kita keluarga orang asli lebih bangkit untuk menjaga kesihatan. Jadi memang cukup mira lah bila kita masuk kospen, kita belum mengenal kospen, jadi kesihatan kita lebih terjaga, terjamin. Saya mendoronglah setiap suku kaum orang asli, tak kira suku kaum apa sekalipun, agar terus menjaga kesihatan kita. Dan jangan kita lebih berada dalam keadaan yang malu, segan. Nah, itu buang semua. Biar kita menjadi masyarakat orang asli yang mengenal akan dunia luar. Moi, numoi. Asyik. Moi, numoi.

Ya, Chef M, Moinumoy, lain daripada yang lain. Pernah kita pergi lagu Ju Nyanyian KRU, ha, Voodoo, untuk hiburan hit semua, untuk yalah, untuk Dui Adiraya. Jadi terima kasih juga Nungke yang sudi berkongsi ucapan dan juga ngeromaji bertanya khabar. Ha, mong juga yang ngeroilene Runa kita tengah bakar ikan, bakar aha, tengah panggang ikan katanya, ikan juara. Wow, sedap je. Jadi kalau kena dengan ilada, hu lagilah. Lagi lagi mantap. Jadi mong lagi nak cerita berkaitan dengan kes yang pada berlaku Kujas Town Pulau Pinang menineng Nik Kral didakwa cedekan Nar Kral dengan aparang. Ha, jadi tiga lelaki mengaku tak bersalah kunar Mahkamah Seksyen berasingan kepada hari adik atas nar pertuduhan disebabkan kecederaan parah Nonar Kral ketih kejadian pergaduhan bersenjata pada Ogos Janu. Jadi tertuduh didakwa Kim mencederakan Sao Jing Bing 25 menggunakan parang ke hadapan TJKC Kong Ming Cawangan 2 25 Ogos jam 2.45 Hooper. Jadi pertuduhan dikemukakan menjurus Seksyen 326 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan hukuman sehingga 20 tahun denda ataupun sebatan jika disabitkan kesalahan. Jadi mahkamah kita tetapkan jaminan RM12,000 dan juga RM10,000 bagi prosiding berasingan. Serahan dokumen AJB tetapkan pada 6 November lah ya. Ha, jadi nar orang tertuduh haji adalah K. Arul Kevin 20 tahun, Viveshnu 24 tahun, Rupi Kuhan 22 tahun. Seluruh pengakuan haji telah sepertuan dibacakan ku depan Hakim Juraidah Abbas ku Mahkamah Seksyen 1. Jadi berkaitan dengan maklumat berkaitan kes pada berlaku Kujas Town di mana Nik Kral didakwa cederakan Nar Kral dengan parang. Jadi nungkis semua hati-hati bila ke berubah terdekih hul. Zaman adik zaman 2026, zaman yang penuh mencabar juga ya, penuh dengan dugaan ramai haji. Yalah, kadang-kadang mungkin tak boleh percaya bobo talih. Jadi sentiasa hi kod perhatian, sentiasa hi berhati-hati, dan kalau boleh pastikan kalau hi cip-cip keluar haji, hi cip lah ku kawasan-kawasan yang mungkin joy my, mungkin kawasan-kawasan yang penuh dengan highlight ramai. Aku hi cip-cip kawasan yang mungkin kawasan-kawasan sunyi, kawasan-kawasan sepi yang boleh mendatangkan risiko untuk diri hit sendiri. Lagi-lagi ambil kerdol lah ya, haji lagi penting. Ngeromaji memang ambil kerdol lah akan menjadi ngeromaji target utama ataupun sasaran utama mambil penjenayah dia akan lakukan jenayah ya. Jadi Genet dah akan kongsikan lagi, tapi mampu jenayah lagu Ju Nyanyian Hitam Jelmar Ratih Henumnya. Chef M, moi no moi.

bukan Nobel Suara Ramsa sebentar Atik yang menemani Akin Amber and Claude semua ada pilihan asyik. Jadi terus layan SFM untuk layak dia. Jadi kita jawab pukul 8.52 minit layak. Selepas ada akan tepat pada pukul 9 layakkan layakan uglaluan. Buat gah utama 9 yang akan ke udara. Jadi terus salian SFM. Tetapi sebelum nak untuk jam kenaiba, ya harap terus bersama dengan SFM sehingga ke pukul 12 layakkan. Mungkin buat rakan-rakan yang tipai bersama SFM and keluar kenderaan ataupun Andy yang tepat kerja, yang melalui kerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Hati-hati kerja layak-layak dia yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Puluh pun jajah kes-kes berlakunya kemalangan kat tembok rakan-rakan yang berkongsi berlakunya kemalangan ataupun aksiden pai-pai yang melibatkan leuto lah, saya leuto. Jadi kena lebih berhati-hati, terutama yang menunggang motosikal, kena pastikan nyolog helmet nyolog mula-mula sahaja walaupun nak kosong kampung. Kadang-kadang benda laas tu tak memang keluar kalender. Benda-benda yang laas tu bukan atas tu hongron atau bernoh. Jadi kena lebih berhati-hati. Jadi lilo pun terus selain ada SFM seluruh SMO Meneng lagu nombor permintaan rakan pendengar nombor Oyen nom Cameron nom Sengmong lagu nom Surah Haida lagu tajuk Manis Masa Bercinta SFM. Moi.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan charge bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut, kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia.

Benda atas saya pun lagu nama surat hitam jelmol lagu tajuk kini kembali ya, bertemankan ya, Kenaibu and Close sama Jok Healing. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM, you boleh sama SFM melalui frekuensi antara 89.3 FM Luta Meling Jerantut Pahang, 91 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM, Pahang Barat, Hulu Kali, Bidau Sungkai, Kebun Gajah, Kampar, 102.7 FM, Gunung Kledang, 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah dan juga Tapah Langkap dan juga Sungkai. Dan juga untuk kawasan-kawasan tempat frekuensi nyokoknya boleh sama FM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875 ataupun yang boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma. Yang boleh bersama SFM yang boleh nyone rancangan yang menarik dan juga Google untuk nyoba follow media sosial SFM untuk perkembangan semasa yang kena update dan keluar je media sosial. Jadi terus selain SFM, Junet Simon, lagu dalam surat cerau, lagu dipercayu N, Bunga Mai, SFM, Moi Namoi.

Jatuh lagi hasrat tuna spice sebentar ate menuni ekenember urun kalau haji Echen walaupun jaji eklek pun tetap akan Echen. Jadi and setiap bila saja perhubungan yang nyoba nyuter end semoga berterusan, semoga tok mok berlakunya elok-elok benda yang boleh berlakunya negatif yang kita boleh terjadinya benda-benda yang laes kalau boleh terutama rakan-rakan yang hoja bersenglog lah. Kalau yang bersenglog mungkin harapkan hubungan yang berpanjangan untuk nyob kenemba semoga dipermudahkan urusan nyob kenemba Kak Necha untuk sisi keluarga untuk nyob Berca leh Queen Sandik nilai saja yang nyob nyehe layak teh rehatlah secukup-cukupnya gahel tatik anak is nyob batal kerja dan sakan nyob mulakan kembali kejap-kejap yang perlu nyob nyob TL. Jadi lulu pun terus selain SFM Jonek Sengbong lagu dapat suara malu lagu tajuk Ye Sayang Maha SFM Moi Moi.

jadinya dia punya slog semasa memandu. Kadang-kadang tak sedar. Sen Long tu pun tiba-tiba boleh slog. Jadi kena lebih berhati-hati. Terus layan SFM. Jom naik Simon, lagu nombor surat NASA. Lagu bertajuk Goyang Melodi. SFM, moi-moi.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

Nasib dan Pertuhanan yang dipertandingkan, dan kita dah ada pun pemenang dan juara carta salam untuk minggu ini. Jadi pada anda yang nak merubah kedudukan carta salam untuk minggu ini, pastikan anda undi di Instagram kami Salam FM. Dan jangan lupa kalau anda nak pencarian lagu baru juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami ataupun boleh hantarkan menerusi Instagram di DM kami, okay? Dan apapun, tahniah kepada pemenang, tahniah kepada pengundi-pengundi lagu yang anda calonkan, anda undi ini, dan teruskan kesetiaan anda, teruskan mengundi lagu-lagu kegemaran anda melalui carta salam. Dan untuk berubahnya, semuanya berada di jari anda, okay? Jadi itu insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan melalui carta salam. Apa pun, jangan ke mana-mana kerana Salam Santai masih lagi bersama dengan saya, Yunus, sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Terus berhibur hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 3.

0: bertakwa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafa ar-Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama.

0: Lestari Islam.
1: Maslahah. Istilah maslahah ialah memberikan keutamaan merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan dan kebaikan umum dalam membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan syariah.
0: #NeranjaKi.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar, lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah, kita boleh berbeza pandangan, tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani, ia memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlumbaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Dalam pada itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baru. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki.